0: 噂はすでに耳に入ってるだろう。暗殺で丸太が数名逃亡した。石部隊長はこの件を公にはしたくはない。だから極秘で指名手配をかける必要がある。だが問題は現存する資料がこの写真のみだということだ。時間もない。そこで君にはこの写真をもとに似顔絵を描いてもらいたい。できるか？
1: はい。
0: ああ、こういう時頼りになると思ってたよ。道具は全部ここに揃えてある。ここで仕上げろ。いいか？それからな、この件は一切口外しないように。

0: 榊大佐が。
1: 長留。調査は続いているのか。
2: ただいま初動調査の報告が届いたところであります。今写真部の荒川には指名手配用の似顔絵を描かせています。
1: 高連の残党狩りということにしておけ。現場にもそう通達しておくように。おい、そこで何を突っ立ってる。
3: はい。
1: これまでの経過を報告しろ。
2: 現場に残されていました縄の切れ目は明らかに刃物によるものです。
1: 刃物？なぜ丸太が刃物など持っておる。
2: おそらく何らかの形で入手したのではないかと。切り口からしますとカミソリの刃のようです。
1: そんなもの配っておらん。
2: これは推測ですが、隊員の誰かが落としたものを

0: たまたま取りかかった丸太が拾ったのではないか。
1: そうかもしれんな。だがそれだけとは限らん。部隊の内部にあえて刃物を渡した者がいたとしたらどうだ。おい、そこの写真班の者、聞いてるか。
2: はい。
1: お前たち行政の者にもカミソリの刃といった生活物資は支給されているのか。
2: はい、男性には支給されています。
1: おこびし、これも支給されたものか。
2: 私のものです。
1: 聞いたか、行政のものにすら配っているとなれば731部隊に所属している2000人以上の男全員が所持していることになる。あんた全集場で証拠となる刃物を見つければ石井少々への報告の裏付けにはならんぞ。作業を続けろ。

0: け、カツオ。お前は学ぶためにここにいるんだろ。歌えないって老けいな。波風を立てろ。
1: 兄貴、帝国の前進のために血を流し命を捧げることを恐れはしません。しかし、どこの裏切りで死ぬことだけは耐えられません。
2: おい、成田和夫、お前こんなところで何をしてる？
3: 報告をします。食堂の清掃中です。
2: 誰だこいつ？
3: 小島監督、お疲れ様です。
2: 来い、憲兵隊としての任務だ。お前を応援要員とする。
3: 了解です。
2: よし、その意気だ。少年隊の威信を示すのだ。
3: 行くぞ。はい。

0: すみません。よし。よし。すぐに復車して捜索に当たる兵に配布しろ。我々もそろそろ石井少将のもとへ向かわねばなら
1: ん。お、すぐに手配いたします。
0: それから、アンタス一帯の村やトンの捜索にばかり気を取られるな。逃亡者の出身地を洗え。人間の本能はこういう時に出る。
1: お。
2: やっと見つけたぞ、荒川。
3: さあ、残業だ。
4: まったく、俺たち写真班っていうのはな、一番損な役回りだ。汚れ仕事も力仕事も全部俺たちにやらせやがって。おい、聞いたか、今回の件でカモたちは何人か処分されたらしいぜ。石部隊長、怒り狂ったみたいだぞ。これから全員思想学習受けさせられて、年明けには試験だとよ。しかも合格しなけりゃ即クビ。俺本なんて何でも読んでねえし、漢字だって怪しいのに。なあ荒川、お前試験なんか得意だろ。おい荒川、どうしたんだよ。中止めのとこから戻ってからまるで魂抜かれたみたいじゃねえか。お前なんか言われたか、それとも秘密でも知ったか。
5: いや、ちょっとは疲れたんだけど。
4: あ、そういえば逃げた丸太三人とも捕まったらしいよ。
5: どうやって？
4: 二人は山の奥で射殺されて、もう一人は、あれ、もう一人、
2: あ、もう一人捕まったらしい。うん、日本足じゃ捕まるのは時間の問題だろ。
4: 本当に全くバカな連中だよ。よりによってどうして山の奥に逃げたんだよ。逃げられよ。

0: 塩沢さん、外は冷えますから先に車にお乗りください。彼に少し伝えたいことはありますので。
1: そうか、分かった。大変だろうが頑張ってくれ小島監督。

0: 官，长官，长官，这人感染了炭疽，之后就被带走了，之后就再也没回来，长官。
1: 对，带走了就再也没回来过。
2: この方は感染により連れて行かれ、戻ってきていません。
3: こんなに人が集まって何をやってんだ。
4: 这么多人在一起干什么？
0: 我看病。长官，长官看病，我是大夫，我给他们看病来了。长官，
5: 看病？
0: 看病？
5: 谁生病了？
3: 何を言ってるんだ。
5: すみません、カメラは病気です。
3: 誰が病気なんだ？
4: 谁生病了？
6: 我。是我，我身体不舒服，他们来关心我的。
4: 男的也在那儿。

0: 小島監督、何か足りないものがあればいつでも遠慮なくおっしゃってください。中留部長のご命令で編集が終わるまではこちらにいてもらうことになりますので。
1: まるで寮はですね。
0: あの門の外に、あの下の階に人を入れますので。
2: うるせえ。
0: 必要あればいつでも。
1: 冗談ですよ。でもこの部屋ちょっと寒いですね。
0: ああ、ここはちょっと長い間使われてるらしいんですけどね。確かにこの広さだといるでしょうね。
1: ああそうですよ。
0: いやそうなんですよ、私の宿舎ですら火鉢がありますから。うん、わかりました。例の者に聞いて何とかします。
3: 本当に？本当です。

0: 資料によると君は小樽の出か。
1: はい。
0: 北海道か。雪祭りの明かりが清冽な空気に滲んで幻想的な夜景だった。時計台の前をカタカタと馬車が通って、ジャガイモ美味しくてな、とても甘くて、あれが豊かな北国の味だな。しかし厳密に言うと、小樽は君の本当の故郷じゃないな。君は8歳の時に日本に渡ってきた。その前の故郷のことは覚えてるか？台湾には行ったことはないが、帝国の南進戦略の重要拠点として、私が3歳の頃にはもう立派な信州日本の一部となっていた。私は君が何を考えているか分かっている。侵略のことだろう。我が大日本帝国、南進戦略の重要な拠点である台湾は我が日本国の生死存亡に関わるのだ。私の記憶が正しければ、満州国初代外交部総長も台湾出身だった。五族共和のもとに各民族が仲良くする、素晴らしいと私は思う。たとえ台湾出身であっても、だから自分を卑下する必要はない。何を見、何を思い、どこに向かうか、人の進化とはそのような過程で形成されるものだろう。そう思わないか？
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 少年犯の成田和夫は憲兵隊隊長が上半身裸でむち打ちの罰を受けるのを見た。さらには暗殺演習場の逃亡者たち

0: どうにもよどこした同輩や先輩たちが流した幸せを目の当たりにした彼は義憤に駆られたのだろうとすると彼の告発には感情が混じっている可能性がある私は感情などというものに判断の正確さを左右されることを望まないだから荒川君まずは君の説明を聞こう
1: 私は七コートに入ったことはありません成田隊員の見間違いだと思います
2: 見間違いではありません確かに
3: 七コートの中庭へ続く扉の前で立っているのを見ました
1: 扉の前で立っていたなら七号棟に入れるはずがない扉はいつも鍵がかかっている初めての撮影で緊張していて帰り道を間違えただけだ

には人体解剖図があまりうまくないな。そこでだ、荒川君、私の肖像画を描いてくれないか。どうした？何か気になることでもあるのか？国運を変える大使にふさわしい。歴史の中で三千徳川役象徴が必要だ。

皆さんは自然界に存在する微細な生物がどれほどの力を秘めているかご存知でしょうか。この普通のヘビや虫、ネズミたちが科学の力を得た瞬間、世界を変える武器となりうるのです。このネズミたちはただの動物ではありません。彼らの体には731部の科学者たちが丹念に培養したペスト菌が注入されています。ペスト、それは人類の歴史の中で最も恐れられてきた殺戮者です。そしてこれらペストに感染したネズミは全てインドネズミのみが急速に繁殖する温床となるでしょう。

テストに感染したネズミのみは通常4週間以内に培養箱をいっぱいにします。科学者たちはインドネズミのみの異夜行性を利用してスポットライトで追い払い採集しています。ご安心ください。のみの跳躍高度の限界が浴槽の高さまで届くことはありませんので、逃げ出すことはありません。この飲みたちも平凡で小さく見えますが、ネズミの血を吸った瞬間から彼らは我々の力を宿すのです。こうして生まれた飲みたちは飼う子の精霊を経て我々の未来を守る力となるのです。それは顕微鏡の下の小さな戦いであり、私たちが栄光ある勝利へと至るための架け橋なのです。

放たれた飲みたちは瞬く間に新たな職種を見つけ出し我々の科学の成果を拡散していきます。その小さな命が大きな成果を生むのです。

0: 哎，小姑娘，哎，哎，
1: 不是你大白天出来干啥呀？
0: 我想请你帮我个忙。
1: 啥事儿啊？
0: 咱这不是眼下要逃吗？我也回不去家呀。我心想着吧，给家里写封家书，跟他们说一声我还活着呢。我四下这么一看吧，就你还像个念书的孩子。
1: 那你说我写？
0: 没事儿，我行，我可以的，有笔有纸就行啊。太谢谢你了。
1: 你这样你咋写啊？再说了，这到处都在抓你呢，你咋送信呢？
0: 我也不知道啊，可这是唯一的机会了。
1: 送哪去？
0: 月华口琴社。
2: こんにちは。
3: 中留部長。
2: 石部隊長が完成した映画をご覧になりましたよ。
4: いや、とても満足されておりました。
2: ご苦労様です。
3: 中留部長、お疲れ様でした。私はもう帰っていいですか？
2: もちろんです。ただ、出発前に一つだけお願いしたいことがありまして。
3: おい。あ、了解。
2: 多好。

0: わ、ここまでやりますか。
1: これも石部隊長からの命令です。この映画は大変重要なものですから。
0: おい待って、
2: おろせ、おけ、おけ。
1: 小島君、自分で脱いだ方が潔いよ。

0: 빨리.
1: 하이, 결국에서 오스카르 사무대사.
2: 도서,
1: 부끄워. 여자가 오메스 그다사이.
3: 未使用のフィルムや素材は全て回収して処分します。現場は保存しておきます。機材や道具に関してはどうぞご安心を。目録がありますから、舞台から一式新品を支給いたします。それにどう処分するおつもりか申し出てもらえませんか。全て焼却処分というわけではないですよね。
1: はい、小島さん、これらの機材があなたにとって長い付き合いでとても大事なのはよくわかります。ですがこれも全て機密を守るためです。どうかご理解を。決して焼却処分にしたりはいたしませんので。
3: はい、一言言ったか。 これらのカメラは安くないということを思い出させたかっただけです。机の上の消耗品もかなり高価ですから。わかりますよね。
4: そうでしょう。高橋さん。

昭和20年の1月、自分は隊長の命令によって、安田に行った安田の野外実験場に参りました。使用しました囚人は10名ありました。その10名は半円を描いて、約5メートルないし10メートルに、の間隔で、木に、後ろ向きになって縛られておりました。そして、その半円の中心のところに、爆弾を置きまして約100メートルぐらい離れたところで電気によって、爆発しました。後で

0: 就行了，听我的，拿着。你这一路好几百里地呢，用钱地方多着呢。
1: 谢谢你啊，杨团长，谢谢。去收拾收拾吧，路上注意安全。好，谢谢。
2: 本日の会議では、壇上の会議に従って戦略を決め、中国の羅浮港での戦闘の事前の手配を実施する。在籍の各位には、今回の戦闘に参加する師団、旅団、そして戦闘に協力する戦車師団、砲兵部隊、特殊作戦部隊、
3: 航空兵作戦部隊の指揮を取ってもらう。諸君、今回の戦闘の目的はまず羅浮港ユーシアルベ一帯のシナ軍の飛行場を破壊し、ウーハン戦闘我が軍後方の基地並びに交通路の安全を確保すること。これにある。我が軍は ブーヤン、ブーサン、サーホー店から中間突破、南北攻撃の戦略を取り、シナ軍の防衛線を奇襲により突破する。今回我々の作戦には7個の師団、4個の独立旅団、100余の装甲車、戦車を集中し、航空隊とも連携し作戦を実行する。独立歩兵第11旅団、 君たちは3月20日より行動せ、人面から北上、シャンヤン、ハンジェンを占領しよう。はい。歩兵第69師団、114師団、君らは3月22日にイエシェンより南下、南社を、ドンシェンを攻撃せよ。速やかに行動せよ。
4: はい。
3: 独立歩兵第4旅団、戦車第3師団、 君らはルーサン・ウーヤンから3月22日東に向かい、新鋭ドゥースーチン、そしてリー・ジンテンのシナ軍を襲撃せよ。
4: はい。
3: 特殊部隊砲兵部隊、君らの任務は中路軍への協力と支援だ。
4: はい。
3: 航空兵部隊、君たちはラオ方向の両側、 ガンファ新線とラオ方向飛行場に爆撃を加える。多艦族米国空軍シナ空軍をだ。
4: はい。
3: 諸君、今回のこの作戦が成功するかどうかは君たちの瞬発力にかかっている。各自作戦区域において必ずや速やかに行動しろ。突破の後追撃を加える。 これまでの生ぬるい追撃方法ではダメだ。追い抜くほど追撃するんだ、シナ軍の先行き羅浮港の用地を奪うんだ。作戦開始時刻は3月20日明け方5時と定める。橋本君、
4: はい。
3: 君は渦中における我が軍の中で最も卓越した戦略家だ。羅浮港の飛行場、
2: 米空軍とシナ空軍は我々の脅威だ。したがってこれを攻め落とす、これが最重要だ。私と司令官からもよろしく頼む。
5: ご期待に添えられるようぜんりょくをすします。
2: 諸君、皆すでに知っていることと思うが、 私は近く本国へ移動する。昭和13年より関東砲兵司令に就任した日から数え7年も中国で帝国のために戦ってきた。不測の事態でも起きなければ羅浮港での戦闘が 私の中国での最後の戦闘となる。諸君、頼んだぞ。

0: 閣下、お休みください。もう一晩休んでいないではないですか。
1: ああ藤田よ、眠れないのだ。老夫校の一戦はおそらく内山将軍の信濃での最後の一戦となる。さらには私と貴様二人、信濃での最後の一戦かもしれん。私が信濃に来てもう8年になる。三度負傷したことがあるが、戦争での勝利の希望を諦めたことは一度もない。今日本が太平洋戦争を始めて以来、形勢は日に日に苦しくなっている。では信濃はどうだ。米国の支援を得た以来、軍事的素養にしても武器や装備にしても以前とは全く違う。今の戦争の損失で比べると対等に近くなってきている。
0: 情報から見ると、今回信濃の第五戦区老風港を守っている部隊は我々と何度も戦ったあのチュアン軍です。
1: また奴らか。世界は狭いな。しかし藤田、今のチュアン軍はもう以前のわらじ部隊ではないぞ。
0: 閣下、この戦闘に我が軍は10万近くの兵力を投入し、戦車部隊や航空兵を参加しています。全く問題ありません。
1: 藤田、もし君が指揮するとしたらどう戦う。
0: ゴンホア県とマートーシャンを同時に攻め、ラフー港を包囲します。我が旅団の連隊3校を3つの道に分け、第20連隊がゴンホア県を攻撃、第25連隊が中間からラフー港に接近、第26連隊がマートーシャンを攻撃するのです。
1: ではまずどこを攻めた方がいい。
0: ラオフー港です。地形からしてゴンホア県は障害がなく、マートーシャンは山でありますが、実際は大きな坂道。やはり最も攻めづらいのはラオフー港です。
1: 藤田、いいか、それだとラフー港を中心にゴンホア県とマートーシャンは両側にあり、もし第25連隊がラフー港に向かうと両側からの挟み撃ちに遭う、進行できなくなってしまう。マートーシャンはラフー港の飛行場でもあり、この付近で唯一の高台だ。我々は剣を撃つ際に最も危険なものは何か。空軍だよ。だから真っ先に撃つべきなのはマートーシャンとゴンホア県、この2点だ。我々の空軍兵はラオフー港を越えられる。そしてさらに阪州は封鎖した後、ラオフー港は孤城となるんじゃないか。
0: 閣下の分析はさすがです。
1: 伝令、第20連隊はゴンホア県に進攻する。第26連隊旅団直属の砲兵はマートーシャンを攻撃、第25連隊は予備隊とする。明日夜中2時に進行開始だ。はい。
2: 上官、上团长，上团长。
3: 喂，你来干什么？
2: 我怎么不能来啊？
3: 替我打仗了，搞什么乱子？快快快！
2: 我没打过仗吗？我要走了。
3: 什么？
2: 我要走了。
3: 走什么走？
2: 打完这场仗我就要走了。
3: 要去哪儿啊？
2: 不知道。
3: 为什么？
2: 还不是因为你。
3: 不行，你不能走。
2: 那我能去哪儿了？

0: 新兵，李国良，集22师21军第42一军125师，中校参谋，任务，奉师部命令向战区长官部转交老河口前线，缴获日军重要机密。伊亚武西达副师长赵什么名字？
1: 晋级中。桜井君，君は12軍の精鋭だ。12軍の誇りでもある。
2: 内山閣下が君をここに配属したのは今回の突撃のためだ。君が劉州の首を取れるかどうかが直接このラウフ公団の戦闘の勝敗にかかっている。もし君が成功すればラウフ公団の戦闘は戦わずして勝つことができる。どうか頼んだぞ。お任せください。橋本旅団長殿、天皇陛下の勇姿を10名率いて死を恐れることなくこの任務を成功させます。では
1: 君たちの成功を祈る。敬礼。出発。田原君、明日夜中2時に山下の第26連隊が麻藤社に進行を始める。
3: 君の部隊は6時までに中腹のグアンディー廟にたどり着くんだ。はい。あの道で本当にグアンディー廟に行けるのか。ご安心をください。一度通ったことがあります。絶対に問題がありません。ああ。ではその洞窟は誰にも知られてないのか。墓荒らしはどうした。墓荒らしは自分がもう片付けました。それに周囲の市民はとっくに逃げ去りました。
1: ならばちょうどいい。夜は静かで場所もいい。ちょうど敵軍第二戦陣地と主砲陣地の中間にある。田原君、そこに行ってからはどうするつもりだ。
3: 自分は山下が正面から進行するのを待って、すぐに部隊を率いて敵軍第二戦陣を攻撃、前後から挟み撃ちをし敵軍の三兵の陣地を奪います。
1: 考えが甘い。
3: 貴様の兵力は多くない。もし26連隊の正面攻撃が阻止され、貴様が挟み撃ちにされたらどうする。閣下、考えすぎではありませんか。これは戦争だ。何が起こってもおかしくない。では閣下の考えは、その
1: 田原君よ、毒ガス弾を持っていけ。
3: 毒ガス弾、
1: 毒ガス弾、
3: 60ミリ迫撃砲と毒ガス弾だ。これらを持っていき、射程内にたどり着けば
1: すぐに敵軍の第二戦陣地を攻撃できる。
3: はい。
1: 目的地に到着するまで、どれくらいかかるんだ。
3: 約3時間です。では今から準備を始めろ。時間通りに出発するんだ。
1: はい。
3: おい、10時までに必ず指定の位置まで行くんだ。
1: ご安心ください。必ず成功させます。
3: 予定通りに出発だ。
1: 今その場で休憩解散。

1: 鬼子的炮击开始了，桥北的诡计多端，看来是要跟咱们打夜战了。告诉和尚，让部队注意隐蔽，尽量减少炮击伤亡。
2: 在。
3: 第二营，
2: 杨德贵，
3: 团长，鬼子炮火很猛。
1: 一线攻势已被严重摧毁，
3: 让部队注意隐蔽，报告一下伤亡情况。
2: 伤亡没法通报。
3: 团长，
1: 团长，
3: 全部进入阵地，给我打！师长，电话断了，我去一下二线阵地。
2: 张哥。
4: 如果一線陣地守不住，让二营撤到二線陣地。是，去吧。閣下，行動開始して20分が経ちました。敵軍の第一線陣地は今頃砲撃で全壊しているころでしょう。部隊に命令。第二線に向けて砲撃。砲撃部隊は出撃、司令部は移動する。 第26連隊に通知、すべての吸入砲の用意をし、次の砲撃が終了したら歩兵により突撃。

0: 敵軍の抵抗はとても強く、我が軍は連続して3度進行しましたが、敵軍の第一線を奪えていません。敵軍の砲撃位置は半分近くにあり、山下連隊の急に砲の効果も芳しくありません。そうか、命令だ。狙いを調整し、敵の第二線陣地に向けて阻止をするんだ。はい、山下に命令。どんな方法でもいい、必ず10時まで第一線陣地を奪うんだ。
1: 田原の方は何か知らせろ。
0: 彼らは皇軍の途中なので、無線による連絡が今取れません。しかし監視所からは敵軍第二線陣地には何も動きは見られないとのこと。おそらくまだバレてません。ならいい。閣下はずっと毒ガス弾の使用には反対だったのではないですか。藤田、内山閣下は今回戻られて 何の職に就くか分かるか。存じています。大阪駐留第15軍司令長官です。そうだ、大阪だ。現在太平洋戦線は米国に圧倒され、帝国はすでに本土決戦の準備を始めている。我々が今この場所でいい戦績を上げられれば、本土のために動かせる兵も多くなる。分かるか。
2: 我可留下，对吧？手下已经死了。嗯，失礼，失礼。此时的桥本和藤田都明白，随着太平洋战场的失败，日本这台曾经所向披靡的战争机器已是强弩之末。他们眼前的对手已是今非昔比。老河口一战，或许是他们在中国的最后一战。

0: 周囲に大戦陣地を砲撃しろ。
1: 閣下、今から砲撃するのですか。
0: 敵軍防御の重点は山腹の第二戦陣地だ。田原は10時までにグァンディー廟にたどり着く。10時までに第一戦陣地を落とせないと田原の奇襲が意味をなさなくなる。
1: しかし我々の兵は。
0: しかしではない。これ以上時間を無駄にすれば被害が大きくなる。

0: 老弟，你带几个人，如果有鬼子，就把他们堵在后面。
1: 好的，
0: 我从后面解决。
2: 好，兄弟，跟上。
3: 報告、中軍に気づかれました。バレてしまったか。では戻るぞ。
4: 撤収。
3: やつは離せ。片付けるんだ。

0: Kakka. Yamashita Dentai の進行失敗し、被害は甚大。一個小隊ほどの兵が先ほどの敵軍の砲撃で死亡しました。
1: シナの榴弾砲の陣地は見つけたか。
0: 航空部隊に電報を送りましたが、ラフー港の飛行場から逃げた敵軍機を追撃しており、我々の要求した偵察をする暇がないようです。
1: バカ、空軍兵は一体何を考えている。偵察機に連絡、この榴弾砲の陣地を探し出すよ。言え
0: 閣下、シナの砲兵を降下され、我々が進行を停止すると奴らも砲撃を停止しました。2回目の砲撃で航空部隊が奴らの砲撃位置をつかめるかどうか。
1: よし、先にこれを見てみろ。偵察兵にこれら数箇所を詳しく調べるよう伝えてくれ。
0: すぐに電報を送ります。
1: 待て、それと115師団に配属した第6重砲連隊は今どこにいる。
0: 彼らは第85旅団についていて、今ここにいます。ムジャー教です。
1: ああ、ということはマドシャンは彼らの射程距離内にある。藤田、すぐに内山閣下に電報だ。第6重砲連隊の指揮官を私に譲るよ。言え
0: 閣下、それはあまり良くないのでは。
1: そんなことはない。榴弾砲の陣地を撃つためには航空兵だけには頼れん。重砲が必要だ。
0: はい。
1: それと航空兵に伝えろ。榴弾砲の陣地を派遣したら最初に私に伝えろ。
0: はい。
2: 旅団長だな。我々を砲撃連も受けたと、コンディミアは敵軍に包囲され、人数で勝ち目がありませんでした。田原少佐。
1: 田原少佐がどうした。
2: 田原少佐は制止しました。
1: 田原少佐はすでに帝国が与えた使命を成功させた。ご苦労だった。行っていいぞ。

0: 到着する見込みです。
1: お、そうか。あ、そうだ。山下君は戻ってきたか。
0: 戻ってきています。
1: 呼んでこい。山下。
2: 連長だ。
1: おお、山下君、ご苦労だったな。お前の歩兵連隊はあと何人残っている？いや、やっぱいい。貴様に歩兵大隊を2個与えよう。それと我が旅団の歩兵連隊も貴様にくれてやる。20分後再び麻頭社に進行するんだ。
2: 旅団長殿、
1: 言ったことがわからないのか？
2: はい、自分は全力で任務を実施します。
1: ああ、準備しろ。
0: 閣下、これは敵を誘い出すためですか？
1: この発揮はとても面白い。今の市南防御の中心になっている。餌でもやらんと奴らも顔を出さんだろう。

0: 攻連隊に命令、麻藤山主砲に向かって砲撃、山下にもすぐ第二陣地に進行するやつだ。
1: はい。
0: 重砲連隊、麻藤山主砲に向かって砲撃しろ。山下連隊は第二陣地に進行せよ。

0: 閣下、主力攻撃を行った吉野大隊は目標を遂げられず、吉野大隊長はすでに戦死しました。
1: こんな小さな麻痘者を1日かかっても落とせないとは屈辱だ、武士だ。守備軍はどこの部隊だ。
0: キャンジュン125師です。
2: またあいつらか。
0: 航空部隊の報告では、麻痘山後方の敵軍砲兵陣地は徹底的に壊滅、敵軍第二防御線の守備軍は全て麻痘山の主砲へ撤退しました。

諸君、我が軍が対する敵はすでにマートーシャの手法へ退き、最後の抵抗を見せようとしている。しかし私はこれ以上戦う気はない。山下軍、君の連隊は今夜装備を整え

0: おい、明朝7時に重砲連隊と連携して的頭山を攻撃しろ。
1: はい。
0: 吉沢君、君は山下が攻撃を開始すると同時にグァンファー県へ進行しろ。ルラン直属の砲兵大隊を君にやる。
1: はい。
0: 酒井、君は連隊の中から大隊を2個選び、夜を徹してここに向かえ。ラフー港とグァンファー県の中間の位置で待ち伏せしろ。明日開戦したら、もしグァンファー県から守備軍が出てきたら、それを見つけ次第すぐに情報連隊へ連絡、砲撃を開始し、そして撤退する軍を片付けるんだ。
1: はい。
0: よし、諸君、何かわからないことはあるか。
2: 旅団長殿、そうすると旅団長殿には歩兵団体が一団だけです。
0: 現在ラウフー港の日地点は今我々が包囲し掃討中だ。ラウフー港の守備軍が攻めて来れるか。私は何も怖くない。
3: 閣下、マートーシャンの敵軍はすでに主砲まで退き、正面の防御面が小さく火力も集中し、我が軍は情報への攻撃のため被害も大きくなります。マートーシャンの主砲の面積からして重砲連隊の火力は十分にそこを覆い尽くせます。なので火力攻撃を我が軍の進行の主力とし、航空隊とも連行して行動。そうすれば敵軍の主力部隊を攻撃でき、残壕を揺さぶり、同時に我が軍の被害も減らせます。
0: ラウフー港の戦闘はまだ終わりじゃないぞ。マトーシャンだけで砲弾を使い切るつもりか。いいか、マトーシャンの攻撃で砲撃での攻撃は1回しか行わ。
1: しかし旅団長、もしマトーシャンの守備軍を破滅できなかった場合、奴らがラフー港へ撤退したら、その後激しい反撃が来ることになります。
0: マトーシャンの守備軍は半分以上死傷している。明日貴様が掃討したら、その残兵も大した脅威にならん。よし、明日7時重砲連隊のマトーシャンへの攻撃を合図とし、各部隊任務を遂行しろ。
1: はい。

0: 师长，你们夫妻二人一定会见面，我向您保证。谢谢师长。
1: 閣下、桜井からの連絡はまだです。元の計画では進行の時間はいつだ。今夜10時の予定です。閣下、予定では桜井大佐は行動の直前にならないと我々と連絡が取れません。

0: 閣下、古沢連隊が金峰山を攻め落としました。
1: なら、堺の方はどう？
0: 堺大隊は潜伏位置に向かっています。金峰山の守備軍は乱方向まで撤退し、城内には残りわずかな敵の残軍が未だに抵抗を続けています。
1: シナジは逃げ足が早いな。な、
2: 古沢に命令、ワンファー家の敵軍を総動してその場で待機。
0: はい。
1: マトルさんの戦闘も終わったはずだな。
2: 山下に伝えろ、山上の敵を総動、今すぐ。
0: はい。山下連隊につなげ、油断長より、マトルさんの敵の残壕を総動せよ。
3: 是长官，我明白。师长，光华县城已经被攻陷了，咱部队已经撤到老河口，上级命令我们立即撤向老河口，但是要有人断后。谁留下？
4: 我。

0: スルーせ、手足を切れ。はい。閣下、マートー社の作戦は容易ではなく想像を超えています。閣下の言う通り、以前と比べ物になりません。現在奴らは老夫校長内まで撤退。この後の作戦はおそらく困難なものになるでしょう。桜井から何か連絡はあったか？
1: 予定していた時間よりももう10時間以上、おそらくもうすでに。報告。
2: なんだ。
1: 軍部から電報で杉浦秀吉将軍が110号地の引き手、老夫校に向かっています。
2: 杉浦栄吉？何しに来たんだ。行くぞ。
3: 夏夏，哦，夏医生啊，有事吗？
4: 院长，我想问您件事儿。
3: 你说。去老河口的医疗队马上就要出发了，为什么没有我？原来是这个，小夏呀，你是医院的骨干，你不可去呀。
4: 可我听转移到我们医疗队的伤员说，老河口那边有很多的官兵需要救治，我也想。
3: 小夏，老河口那边不比咱们这儿啊，那边的仗打得很厉害。
4: 你一个姑娘嫁的，
3: 我不放心呐。院长，求您了，您就让我去吧，一切后果由我自己承担。打扰了。等等，老河口确实需要像你这样有经验的医生。好，你去吧，一定要注意安全呐。
4: 谢谢院长。

0: 団長殿、我が軍の先鋒部隊は龍鳳港まで20キロ以内におります。
1: 橋本良太は今どこにいる？
0: 本日未明、グアファーティンを攻め落とし、マトーシャンと飛行場はまだ次の計画に進めておりません。マトーシャンとグアファーティンの中国守備軍はすでに龍鳳港中まで撤退しております。航空兵の偵察によると、中国軍は龍鳳港中内で大規模な修築工事をしていると思うと。庶民を関水西岸に移動させ、どうやら死ぬ気で城を守るつもりのようであります。
1: 橋本は帝国陸軍大学の優等生だ。私は軍部参謀だった頃、この名前を聞いたことがある。岡本将軍が彼をどう評価しているか知ってるか？
0: いえ、存じ上げません。
1: あいつを未来の名将だと言ったんだ。今回龍鳳港の戦闘は橋本良太の期待を寄せて攻撃を担当させた。しかし橋本は小さな的尾ちゃんのためになんと時間を2日も苦戦しよった。
2: 生産だよ。大姐，
3: 看着点啊！
2: 这老河口的百姓都去河西了，你怎么还往那儿去？
4: 我也是当兵的。
3: 我跟
2: 你是当兵的？
4: 我来找我男人王长生。
2: 王长生？
4: 啊，
2: 王长生是你当家的？
4: 对啊。
2: 嗨，这可大水冲了龙王庙，他呀可是咱们全市的英雄，他的事儿咱们全市都知道。
4: 那你知道长生在哪儿？
2: 知道啊，在一营当副营长的。你上岸一问就全知道了。
4: 那先往那边走是吗？
2: 对，那边。
4: 好。
5: 团长，
3: 团长，
5: 又是一场恶战呢。
3: 对，
5: 何桂芳郭警卫家。
6: 张团长，补给到了，师长让你马上带人去城西码头。
5: 知道了。
3: 好嘞，走。
7: 前线缺医生，我来支援前线了。
4: 那太好了，咱们又能一起了。
7: 是啊。

0: 東軍旅団長橋本将軍到着。将軍閣下。
1: ずいぶん会わないうちに橋本君も堂々と少々隊長になったようだな。成績もいいらしいじゃないか。
0: お目に預かる光栄です。
2: 内山伊太郎将軍は君の部隊がラホー神戸のゴアハーティンと西の馬頭車を落とした時にお礼を述べていた。しかし司令官は君の計画執行に大不満なんだ。それでは本題に入るじゃないか。今回の作戦は我が一次師団は北線の攻撃部隊として行動する。今回那覇港の攻撃の遅れが優勢を補強作戦に影響を及ぼしているためだから、河北派遣軍司令官の内山栄太郎将軍は私に橋本君の代わりに那覇港を指揮させると決定した。それと橋本両軍は私が全て指揮する。橋本君、
0: はい、
2: これは軍部の命令だ。
0: わかりました。
2: 情報収集と航空偵察の分析によると、現在約3つと4つの中国軍が那覇港城内に閉じこもっている。そして東北両門を閉ざし、城壁も厚い。さらに城内では大規模な工事を行っている。諸君、中国の鉄の守りに対しどうやって攻めていいか分かるか。
0: 私は思うに我が軍の主力で南方向を攻撃すべきかと。北門を
2: 北門、
0: はい、東側は開けた土地のため攻撃はしづらく、城内に入れてもここを落とすのは困難です。しかし北門は反水湾に近く、城内に入ってしまえばまず湾を攻撃し敵軍の強襲を断つと、敵軍の動揺を誘うことができ全体を落とせます。自分は本部を引き東門を攻撃し将軍の作戦を後押ししたく思います。
2: よし、お前の分析はなかなかだ。
0: はい、閣下にお任せします。
2: いつも無理なことをやっていただける。これこそが真の軍人だ。命令、115師団松尾連隊、
3: はい、
2: 歩兵3周連隊、
3: はい、
2: 朝8時に那覇港の北門に向かって攻撃を開始しろ。
3: はい、
2: 重砲第6連隊、
3: はい、
2: 朝7時半、那覇港の北門に砲撃を開始。北門からの進行のためにその入り口を開けるんだ。
3: はい、
2: 橋本両団、
0: はい、
2: 君の部隊は明朝8時に機動砲兵第3連隊と連携し那覇港の東門に攻撃しろ。
0: はい、

0: 藤田、砲兵の準備はどうだ。藤田、どうした。
1: 閣下、軍部はなぜこんな時に指揮権を杉浦将軍に渡したのですか。我々はすでにグアンファーシェンとマートシャンを攻め落とし、ラフ工場は袋のネズミだというのに。
0: 命令に従うのは当然だ。
1: 閣下、しかし。
0: しかしではない。そんなことを考えている場合じゃない。砲兵に伝えろ、戦闘の準備をしろと。ふるさと山下に前もって戦闘位置につくよう言え。
1: はい。
2: 旅団長より命令、歩兵部隊戦闘準備を早めに整え。古沢山下連隊は前もって攻撃位置につけ。行動開始。

0: 戦通りです。我々は歩兵の身をできたか。まだです。歩兵に10分後に攻撃するんだ。伝えろ。
1: はい。歩兵伝えろ。命令。10分以内に攻撃開始だ。